0: breakfast with Boys Snazzle and Azile Maga.
1: Ndlovukazi, Qhawekazi, Nkosikazi, Mchasi, Nzalabantu, uyisibani wena Madichaba, wena Nkgonolosi, Lulama, Mmile, Lebogang, ke bitša tšona digošigadi tša ka gae mabone lesedi le nketetšeng setulong sa ka sa bogoši, ke ra lena ba ga thulo, ba ga letsholo, ba ga tšwaine.